0: is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Pahibalo ang mga opinion, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinion, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
0: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot, bisag unsa, yeskutan, lalisan, bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag, dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes! Mauna ni!
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni!
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun! DJ's Bracket!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
6: O kini ang inyong arangkada!

niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio Di

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request.

0: Namatay ang 29 anyos nga driver sa motorsiklo samtang naangol ang iyahang mga kauban. Human mibangga sa usag ka puso cargo truck alas 7 pasado karong buntag September 29, tuig 2026 sa National Highway sa may barangay Hubay, Liloan, Cebu. Kila ang namatay nga si Jackel Jekyll Iparigi ulitaw og residente sa Sitio Laray, Barangay Pitugo, Consolacion, Cebu. Samtang nga driver sa puso cargo truck, giila nga si Iliberto Balaba Pepito Jr., 45 anyos, biyudo og residente sa Kapulay, Barangay Tayod, Diloan, Cebu. Base sa initial nga investigasyon sa kapulisan, may gawas gikan sa titay sa parking lot ang puso truck og misulod sa National Highway paingon sa habagatan nga bahin. Diin gituho ang kusog ang dagan sa motorsiklo nga gikan sa aminang bahin sa probinsya sa Sugbo, hinungdan nga mibangga kini sa mga truck. Tungod sa kakusog sa bangga, naipit sa ilawom sa truck ang driver sa motorsiklo samtang nalagpot ang iyang mga kauban nga lakip ang usag kauban nga lakip ang usag ka 30 anyos nga back rider og laing 3 anyos nga anak niini. Dali sila gidala sa tambalanan apan gideklarar nga dead on arrival o DOA ang driver sa motorsiklo. Padayon pa ang pag-atiman sa mga naangol nga sakay sa motorsiklo. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS.
5: FM Radio. Favorite Music Radio.
6: Request 931.

0: Usa ganoy bianyos nga batang lalaki ang namatay human gikatahong nalumo samtang naglangoy uban sa ubang mga bata sa public beach sa Sitio Bonbon, Barangay Ocaña, Carcar City, Cebu. Alas 4:30 sa hapon na September 28, tuig 2026. Giila nga biktima nga si alias Dodong Noybi Anios, residente sa Sitio Baha-Baha, Barangay Liboron, Carcar City. Sumala sa inisyal nga investigasyon, miuban ang biktima sa iyang iyaan nga si Maria o ubang mga bata aron mga ligo sa baong lugar. Matod sa iyaan, nangayo og permiso ang biktima og miingon nga gitugtan siya sa iyahang amahan nga muuban kanila. Mga alas 2 sa hapon, nakaabot ang grupo sa public beach og nagsugod sa paglangoy. Ipahimangnoan sa iyaan ang mga bata nga dili mo palayo sa baybayon samtang iyang gibantayan ang ubang mga bata. Apan ang biktima og ang upat pa nga mga bata mipadulong sa mas layo nga bahin sa dagat. Tungod sa low tide, ang dapit diin sila naglangoy. Gimadaban ang mga 200 metros gikan sa naandan nga shoreline. Samtang naglangoy, gikatahong gidala sila sa kusog nga sulog sa tubig ngadto sa mas lawom nga bahin sa dagat. Giingon ang mga bata nagkupot-kupot aron dili magbulag. Apan nawad-an og kusog ang biktima og nahimulag sa grupo og nalumos. Gisuwayan pa pag CPR ang biktima apan uwahi gidala sa Cebu Provincial Hospital sa Carcar apan gideklarar siya nga dead on arrival o DOE sa attending physician. Nasayran nga nagtrabaho sa gawas sa nasod ang inahan sa biktima samtang ang amahan nagtrabaho usab sa dakbayan sa Sugbo. Ug mao ka ng mga naglangkob sa mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug Lokop, nasod. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita garong alas 5 sa hapon. Ako si Rico Mambo, nangalagad. Aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon. Gabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mauna ni!
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun! DJ Sprocket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni.
2: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari

Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni! Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Anihan si ka-vibes tonto.